Libera nos quesumus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris. Ut op misericordiae tuae adiuti, et a peccatus imus

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificar et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in